0: Тепер і накачу. Парсимас. Ачачирас. Малькус. Кумбрирас. Акусата. Акусата. Акусата. Акулискан. Ста сумач алайкушкан. Ста булунтадны ижуа кунампах. Густу ю кари кунампах. Ста акуспон. Кайпи муникай кускашканки лукас кара фунфу. Ста кунан кикин чатиманта каляриса. Ай, татсан тягус, ненюс. Ста кан кунаман кунан маня куйкича. Вайрас. Ста нанайта кунан чаяти найкича па кикин чакиман. Ста парс. Sayan kus kuchas, tukuy kalpay kichikta. Ati ikunay kichik pakay chayay kusakpun. Stakunan, chakipi, chakipi, mapuriri itatinampak, stasuchuya ikunampak, punki ikunampak, pilutahina bulay kachanampak, paksimas, tatamustrams, malkus, atyachilas, supay kunas, tukuy espiritus. Kay Lucas, Kapari, kalyari na ekipa.
1: ¿Qué pasa, patrón?
2: La planta de mi pie me ha dolido. Como si me hubieran punzado con una aguja. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos, Sebastián?
1: Bueno, yo estaba pensando seguirlo al pueblo, patrón. Pero era de noche. Ahora estoy pensando que mañana de madrugada tendré que ir al pueblo. Ahí tiene que estar el indio. Seguramente que alguito está queriendo comprar. Y yo con el señor subprefecto y otros agentes lo podemos encontrar, don Lucas. Bien. Hay que catumarlo allá en el pueblo, don Lucas. Y hacerlo buscar con toda la policía. ¿Qué dice usted?
2: Bueno, bueno, eso está bien lo que estás pensando. Ay.
1: Patrón, ¿qué pasa?
2: Caramba, qué... ¿Qué me pasa, hombre? La planta de mi pie. Es como si... agujas me estarían punzando. Qué raro. Está bien, Sebastián. Mañana entonces te vas. Y pobre de vos si no agarras al indio.
1: Lo agarraré.